0: 8.34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop u Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Kragujevcu. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je dan Beogradske filharmonije, dan argentinskih pisaca. Dobrodošli u Vreme plov, banje dvojke. Na današnji dan, 323. godine pre nove ere, umro je Aleksandar Makedonski, Aleksandar III. Veliki, makedonski kralj i vojskovođa. 313. carevi Konstantin i Licinije su vladari Rimskog carstva izdali su ukaz o verskoj toleranciji, Milanski edikt, a hrišćanstvo je dobilo slobodu. U 1381. pod vodstvom Wata Tylera u engleskim pokrajinama Kent, Norfolk, Suffolk i Cambridgeshire počeo je seljački ustanak protiv feudalaca izazvan visokim porezima. 1456. sultan Mehmed II. Započeo je opsadu Beograda. A 1811. rođen je Visarion Grigorijević Bjelinski, ruski književni kritičar. 1865. rođen je William Butler Yeats, irski književnik, nobelovac, a 1871. Svetozar Marković pokrenuo je list Radenik. 1874. rođen je Leopoldo Lugones, argentinski književnik, jedan od najistaknutijih predstavnika hispanoameričkog modernizma i fantastične književnosti. Dan njegovog rođenja u Argentini se obeležava kao dan pisaca. 1876. slikarka Katarina Ivanović izabrana je za prvu ženu akademika u Srbiji. A 1878. počeo je Berlinski kongres. 1897. rođen je Paavo Johannes Nurmi, finski atletičar, dugoprugaš, svetski i olimpijski rekorder. Na današnji dan 1923. osnovan je orkestar Beogradske filharmonije. 1932. rođen je pevač i kompozitor, soliste Radio Beograda, Petar Tanasijević. Na današnji dan 1942. godine rođena je pozorišna, filmska i televizijska glumica Jelizaveta Seka Sablić. 1943. poginuo je narodni heroj Sava Kovačević, a 1950. rođen je Radomir Mihajlović Točak, muzičar, gitarista, kompozitor, vođa grupe Smak. 1957. otvorena je dvorana Doma sindikata u Beogradu, a 1986. umre Benny Goodman, američki džez klarinetista i kompozitor. U 1990. zbog neuspelog početka razgovora vlasti i opozicije u Srbiji 8. juna u Beogradu na Trgu Republike na današnji dan održan je prvi protestni miting opozicije protiv vlasti Slobodana Miloševića. 1990. također na današnji dan u Bukureštu su poginule 4 osobe, povređeno je oko 200 ljudi, kada je policija pokušala da suzbije proteste studenata koji su se smestili u šatore u centru grada. 1992. organizacija udruženja kompozitora u Pionirskom parku u Beogradu ispred zgrade predsjedništva Srbije održan je miting klečanja u znak protesta protiv ratne politike predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. 1994. Severna Koreja saopštila da se povlači iz Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju i da više neće dozvoliti dolazak njenih inspektora u zemlju. 2000. u Pjongjangu počeo istorijski samit dve Koreje na kojem su predsjednici Južne i Severne Koreje, Kim Dae-jung i Kim Jong-il, vodili razgovore o pomirenju dve države. Lideri dve Koreje sastali su se prvi put posle raspada jedinstvene zemlje 1948. godine. 2003. godine na današnji dan u Beogradu je uhapšen oficir Jugoslovenske narodne armije, pukovnik Veselin Šljivančanin, i izručen Haškom tribunalu, pred kojim je krajem 1995. optužen za zločine na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u Hrvatskoj 1991. godine. 2003. u Briselu je usvojen nacrt Ustava Evropske unije, 46 godina posle potpisivanja Rimskog sporazuma, odnosno osnivanja Unije, a vi ste slušali Vremeplov Banje Dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: It's the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. U zajedničkom saopštenju svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Jazeera. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželjeli brz i potpun oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Savet bezbednosti je istovremeno odao priznanje svim pripadnicima mirovnih misija Ujedinjenih nacija koji, kako je navedeno, rizikuju svoje živote u službi međunarodnog mira i bezbednosti, kao i državama koje doprinose snagama UNIFIL-a. U Kraljevu je 10. juna uz najviše vojne počasti sahranjen stari vodnik Vojske Srbije, pripadnik 2. brigade kopnene vojske Milovan Jovanović, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. U saopštenju tužilaštvo je opisalo tog događaja koji su doveli do ubistva kao i radnje koje su usledile, a ova verzija se razlikuje od opisa koje je tužilaštvo dalo na početku istrage. Iz tužilaštva su podsjetili da se naredba o pokretanju istrage temeljila na krivičnoj prijavi UKP-a, a da su nakon toga prikupljeni materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena veštačenja. Naredbom o proširenju istrage, navode iz Višeg javnog tužilaštva, osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su u saizvršilaštvu izvršili teško ubistvo. Oni se također sumnjiče za krivična dela nedozvoljeno nošenje oružja i izazivanje opšte opasnosti. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., se proširenom naredbom tereti za pomaganje u teškom ubistvu kao i nedozvoljeno držanje oružja. Pored njih, dodaju iz Višeg javnog tužilaštva, istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca JAS-39 Gripen poletela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Prema saopštenju vojske, incidenti su se dogodili u južnom i severnom delu Baltičkog mora, pri čemu švedski vazdušni prostor nije narušen, prenao je portal Nordic Defense Sector. Gripeni su poslati radi identifikacije i nadzora ruskih letelica. Dogovor sa Sjedinjenim američkim državama o okončanju sukoba u Iranu je blizu i uključuje ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. On je za iransku televiziju rekao da sporazum također uključuje ukidanje američke blokade Irana, ali da će razgovori o iranskom nuklearnom programu početi kasnije. BBC je preneo da su američki zvaničnici potvrdili neke od detalja sporazuma. Prema njihovim rečima, ekonomske koristi za Iran zavisiće od toga da li će Teheran ispuniti svoje obaveze. Araghchi je rekao da postoji pristalice i protivnici najnovijih uslova sporazuma među zvaničnicima Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost. Moramo da sačekamo, ako bude odobren, sporazum će biti potpisan na daljinu, dodao je. Nasilni sukobi izbili su u Kinshasi, u glavnom gradu Demokratske republike Kongo, tokom demonstracija protiv predložene izmene ustava na osnovu koje bi, kako tvrde njeni protivnici, predsjednik Felix Tshisekedi mogao da traži i treći mandat. Protestni skup koji je organizovala opoziciona koalicija C64 suzavcem je razbila policija, pošto su se demonstranti sukobili sa pristalicama vlasti ispred parlamenta. Kongo se suočava sa više kriza. Na udaru je epidemija ebole, a u toku je eskalacija višedecenijskog građanskog rata sa pobunjeničkom grupom M23 koju u borbi za vlast podržava susedna Ruanda. M23 je samo jedna od stotinak naoruženih grupacija koje se bore za kontrolu nad istokom Konga. Jedan predmet bio je disk koji se okretao i ispuštao zrake svetlosti, drugi je bila blistava crvena kugla nijanse koju posmatrač nikada ranije nije video, a jedan je bio kao krompir ili oblika zrna pasulja, ali sa slojem blistave krljuštine ali kribljoj. To su neki od neidentifikovanih letećih objekata opisanih u dokumentima koje je u petak objavio Pentagon, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, što je treće objavljivanje otkako je predsjednik Trump naložio svojoj administraciji da javnosti potpuno otkrije ono što zna o vanzemaljskom životu i misterioznim predmetima na nebu. U petak su objavljena 72 dosijea
a ne uključuju vrstu blockbuster otkrića koje je Trump nagoveštavao. Nema ubedljivih dokaza o vanzemaljskom životu ili da je vlada nešto zataškavala, ali dokumenti otkrivaju nove detalje o nekim nedavnim viđenjima, a i napore države da objasni ono što mnogi smatraju neobjašnjivim. Radnici su počeli da uklanjaju ime predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa sa fasade Kennedy centra rano jutros, nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud. Skele su postavljene u petak oko dela zgrade na kojem se nalazi Trumpovo ime, ali ubrzo posle ponoći Kennedy centar je zatražio od sudije da produži rok do danas u podne zbog nevremena u Vašingtonu. Kennedy centar je saopštio da su radovi na uklanjanju u toku i da će biti završeni u ranim satima, a sud u Vašingtonu je presudio da se iz naziva Kennedy centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsjednika Trumpa postavljeno u decembru prošle godine. Presuda je doneta po tužbi koju je podnela demokratska kongresmenka iz Ohaja Joyce Beatty. Bela kuća je u decembru saopštila da je upravni odbor glasao da se vodeći centar za scenske umetnosti u Vašingtonu nazove Memorialni centar za scenske umetnosti Donald Trump i John Fitzgerald Kennedy. Naziv Memorialni centar za scenske umetnosti John Fitzgerald Kennedy je 1964. godine odredio parlament, kongres Sjedinjenih Država, u čast ubijenog predsjednika koji je pomogao i delom porodičnog bogatstva finansirao početak izgradnje, završene tek 1971. godine. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agroandrej. Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik Agroandrej. I u Vrnečkoj banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agroandrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnečka banja. Agroandrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnječke banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agroandrej. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo se u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slabije umeren na istoku, povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, a posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u centralnim krajevima novo prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature. Vetar slabi umeren južni i jugozapadni posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima uz kretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura sutra od 10 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 31 stepen.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.